Labas rytas, malonūs klausytojai. Jūsų pranešėja šį rytą yra Rūta Gečienė. Jau mūsų vaikučiai ir anūkai ruošiasi sugrįžti į savo mokyklas. Tikiu, kad visi turės laimingus ir sėkmingus mokslo metus. Rachesteryje mūsų litnistinė mokykla ir šeštadieninės klasės prasidės 19 dieną. Mūsų litnistinė mokykla stengiasi mokinti lietuvišką liaudies meną, dainą, šokį, istoriją, geografiją ir literatūrą kartu su lietuviška kalba. In Rochester, our Lithuanian Heritage School will begin its weekly Saturday classes on the 19th of September. The Lithuanian Heritage School strives to instill a love of Lithuanian language and culture through the introduction of Lithuanian folk art, song, dance, history, geography, and literature.

Rugsėjis. Po langais iš ryto, obolių prikrito. Gelsta klevo lapas. Rudenėlį, labas. Paskutinės gėlės liūdi vasarėlės, su rugsėjų šnekas, baltas smėlio takas. O mažesniams gera, sasiuviniai šnara, šviečia pirmas lapas. Mokyklėlė, labas. Ramutė Skučaitė.

Pranešimai. Kviečiame visus Ročesterio bendruomenės narus į Edvardo Gervicko lituanistinės mokyklos atidarimo šventę, kuri vyks Our Lady of Lourdes bažnyčios kiemelyje šeštadienį rugsėjo 19-11 valandą. Susitiksime po vasaros, pabendrausime, dalinsimės gerą nuotaiką ir įspūdžiais. Sekančios lietuviškos šventos mišios numatytos sekmadienį, rugsėjo 20, 2 valandą po pietų, Our Lady of Lourdes bažnyčioj. Šventas mišas akos tėvas Raimondas Bukauskas iš Kanados. Ročesterio lietuvių bendruomenė ruošia pabūkim kartu popietį su pietomis šeštadienį, spalio 3, 1 valandą Our Lady of Lourdes kavinėje. Bus rodomas filmas apie prezidentą Adamkų. Dėl platesnų informacijos prašome susisiekti su skirmantu Juodeikyte Philopone skambinant 489-56-68. Visi esate kviečiami. Ročesterio lietuvių draugija ir Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla rengia žaidimų vakarą spalio 24 Šventos Onos salėje nuo 6 iki 9 valandos. Atsineškite savo mėgstamą užkandį pasidalinti. Užsiregistruokite į Euchre turnyrą arba tiesiog mėgaukitės įvairius žaidimus su draugais. Norėdami dalyvauti, turite iš anksto užsiregistruoti ne vėliau kaip spalio 17 paskambinę Sue Jenkins telefonu 764-0298 arba Ray Lutkui telefonu 957-1293. Ročesterio lietuvių draugija remia šventinę amatų ir maisto mūgę lapkričio 15-12 valandą Šventos Onos bažnyčioj. Prekybininkų stalo rezervacijų terminas lapkričio 7 dieną. Norėdama rezervuoti prekybinę stalą, prašome susisiekti su Lina Kečaitė Mičio telefonu 363-4909.

Mūsų programa jau baigėsi. Muzikinį dalį programos atliko Donis, Žalvarinis ir Spangsti. Jūsų pranešėja buvo Rūta Gečienė ir įrašė Darius Kavaliūnas. Linkiu visiems gražiaus sekmadienio. Iki kito saulėto sekmadienio. Sudieu. This has been the Lithuanian Radio Program. Tune in next Sunday at 9 a.m. Until then, sudieu.